kabuku komo ki salamu uko wa ni jabe la waji oboki ile dinari agate dajo kumene si da to lugo to lugo so kabuku wa ele da da di ele be we to yi tekita agbafa ele kalamu ashiri tata rahab Cozy, terminare, a mí me cae de